0: pano eya yare
1: Jesus Christ
0: wo de yare abu obi atompa so
1: yes
0: wo de yare abu obi a sedam
1: cash
0: wo de yare abu obi a wontimi sori nkoye adwuma
1: the
0: ka se tie ne ho yira no tie ne ye pa me se kutrukure opone fo ne body powder no me abu po obi e tie no me da obi so a abrapo na ye nkro besie oye biribia ye de enye ye wo de abusia sasa bia de abu obi sasa de wachi do run ni pemu kura ye mpa wasem
1: da bi
0: wa ni pa ni hu na ni je won pa 3 days na wa ye nkrofo ahi hallelujah
1: amen
0: senkatie wo bra nyako na bronsam ni nipa nko a anka david enka wa sam 37 35 wa se bura de wona wona wona me hamne ye de
1: ehm
0: ene wona wona me kono ye de enko de na david hu ya oka sa asem no hallelujah
1: amen
0: ye wo ho no mo ho na mo ko ho ana wo ho mo so ko ye dai
1: e ho
0: etitie de e be mo ade de e kene de ni se ho mo ko ni se ase a e de adwuma du mpempem so bi e pie wo na mu ni de na wo se wo wo kasa wo busie mpodi pe bi mpewasem kontokwani bi no no
1: adwuma ho
0: wo se wo adwuma mu ni ye wo wase ntokwani bi no no wo se Kenya machia se kwa ya wunya agent BBA wetuma na ya business no won say ya two we free ho
1: ba bia ni papa bi o
0: won say ya wo say because ya win say ba bia wo say no agent na wenya na wo ya juma no ya chao 2 years time obedi ye ba ya defo then ya two we free ho etitie santo kwa na ya cost wo honhom na ya pia wona mu no ete bron 7 ni pa kwa na ya kan ye no kure tie repa me obon so me me kwa bra na me mo mpa ye no wona me ku to the sense tie me nya sika papa me nya sika o said e wala bi aka so nya sika no me nya sika ko juma na me na sika juma
1: sanity
0: na me ye gold juma ne tie obone fo ne wo nya nsa kwan bi so ne kwan bi o kire di pa fo so nya sika se woni me bu dade a babre said your pentem enya na wote se
1: akokoshide
0: ya obutu koshia so enya ne dia eso na ti obopuni namu fire dan
1: eja
0: na ti obaye kwasia hallelujah
1: amen
0: ti edie pa na me ye galamse adwuma no na me okwan me fo so ye connection ya sika bedi mi nsem pa
1: sa metie bo sa mema wadwen enya
0: ne sika ne ba mi nsem a no no sa hyeme e me pia bo ntre na fe mi nemu na na mfo di mechi ma faka mi faka fi aya ma so nkwanta ekwa bole mi ba chede na me ton sama nkrofo ye frem senior man
1: that's all
0: ye frem boss
1: utim yo
0: de utim yo me dem ni se me ye papa
1: se tapaja o
0: we nya papa di siraba o
1: dabi
0: hallelujah me ni baba mo so se me de sa ta mo no na sika note kase de wo mu ye 50 cedis no me ni baba me ho so no na se me de 3000 e pie ya
1: ni nyina sa
0: me baba da fe mi da na hima chin na se me ni so tia na me bu nkonta
1: oh wani mi
0: bitibi bu nkonta sa me ba bi eska na ye de e fa ye
1: oh wani mi ya
0: bon sa ni pa kon sika mi nya nyina bon sa mto kwentiment ni anya de amfa nya japade bi anya bibia na so krofo na me no mo ye adwuma no mo ni dawa no mo so nya me no mo ye pa bofo no bebre na sisi dan
1: bebre
0: wo sawni ni pa ko ntia juma na o ya branti o nya contract je contract wo ye pop wo to ye tailor wo ye plumber wo ye mason wo nya contract yesu sika to wonsem a wonse bon santo 21 se ma pe ene wo ti sika ma ma ro fro jaman na ye den ye de ato ma wo po jaman se abo akna man e ti sika to wonsem a wonse wo de ye ma show atoto nya ma kese ma ma
1: papa mo benye na bento e bia na obi tie 0247 0247 92 92 49 last from a 10
0: 10
1: ebi ade obi tie e wo tafo e medoma

0: Oma ima ebe mu nyina mu adwo anwumre no siabo ebra so sa anwumre ensa mu do ya yensa soso no ye de be so sa anwumre no siabrem kase aha eye aduokro ngotwe chiri pom yensa silver 98.3 kuma se bant ba konfo no chicken kuno so wa so wata wasa brosa no na pampam era anwumre ye butuo na ensa de apto de apeti wiase nyina ensa mu a ebe wi de obetin radio no so to nche na ye Facebook onso wadaru wani yebe diye ishemu ewo kwa Silver 98.3 FM. Na fe wajwi nchirebia uwa de maye nyumrei no wonso ode aba. Ensamu wa yede nam ene nyumrei no siya bremu kasi eno. Edo so papapa na di eto janu emu binie.
1: Yanko pombwe china uku piemu wankrain. Eye pumpuni mante mwa. Eye gana abaye na jwense. Eye alolo, aye alolo. Eye kasi yedibwe gu eye nkrabontenso na ye juma sanse wo kon kran traffic na no edre pa
0: Ghana man panyin ye rajon dramani mahama wa chire mu senti ya sikabotne best 100 million US dollars bi omo de ba ya wanje wodin chire mu aba
1: ye de ani baba kopie Ghana ene Cote d'Ivoire wonum mahye so wonum aje omo sa hye nti ase apam bi so a ye se eye 37 pillars bi a wo ye borders nso omu besi na aboa ma eye Ghana ye ni Cote d'Ivoire yahye no obi ahu ba bia ne kwan da
0: osofo ona show man Ghana ye sika sam tutu yeso de atuja kire se sika bi a ban sa to so ono fi champion ye no ne aduo no enso o man Ghana ye sika sam be jina brane papa papa na se ntia wo ka we no ye de nkyremu bebrew
1: uko piemu o asak eye senior high school a wonum na wo headmaster nani abriye pa sanse uko piemu ho a emofra no babio meda ye awre ho papa papa papa ye de munsem ebe bremu
0: o mai man sam we pi ka ho ne de beso sa nwumre no si abrem kase ye akenka fo mi no ena mbeti ye ne kase ne kenka bua kan kase mu edi ameje so ne ododo adamfo kwabena rekon kw papa no anti julikuno pasa so de she wa ni se ntre ni anwumre yi mene
1: nana kofi ose shreko
0: omama empenye se papa ne ma ba mu kanedie ho yensam ni chirechire mu enie gana ma empenye ye rajon dramani mahama ade atodwa echire se ena no mu ho ena osofo na hwe epumde ho nsam so echire se ne sakan krata bi ya efri america ma mu na ni nyina ayetiawa ye nyina ye ni se america ma ne ya no mo boa ebibre mu man pa titire o efa no empumde ho nsam mu won mo ofa ba bi ho friend se United States Agency for International Development Trinity ya friend se USAID na omo so mo ba ba yi sa USAID na free ho na fe won mo akofa health compact bi e de aba aba be sha nai eno na empenyofu ho aye bejoku omo si jina ye e de mo me ka se cabinet no won mo ko so atrase ye na empenyofu edoso doso mo no no won se ensemfo bi omo a womo de ahyehye mu a hu hia kra so man Ghana se sika botne be se

sanu no nipa ya ho den timenye bibia yenyansa no so timenye bibia anu ntini ehia nyame sunsun anu ntini sunu nyankopon osma ne difo sunsun penye ne ma ne banne wodi ne die nyankopon nam no so beye na kyena no pabre ye osi kyena no power trust ya hwe nipa wonsem no hro na sin wey how sasa biye da wachi na se sasa biye di wachi ya ma ko ni ma huntimi ko wani na wo san wachi wo yi ni nyina fro so ene nti wo ba no afre number ni 0244020940 0244020940 we ye papa susu mu boafo na ngasa ni number no number we papa wo yisu no more than 30 years ogusu yisu number na we chese papa no onye obi a eh wo kan asema wo ntimi nye onye obi nsu a oyo obi a wo o send o send ni pa sense wo yisu number na cheye wo fre papa ne number na obenya ni na di nkomo cha na pa no nsia wo tase ahwe ni pa wo ha wo mama ne ye wo dadwen ba bi a firi a wo de ba bi a be ni nyina de a firi so na so ho atimi ato ba cho cha na pa tuwa na mo wate anwa ka fo mu a krono ma franchise draw franchise station wa na wo si fo no buso bibia wo ho bia se wo pa ba bi a nya ka fo no wo no nyenchira nya ka fo ni mo draw nya ka fo ni mo aso pesin sumu boafo aso bia ba kire wo ni pa sunsum ne de bobra ni pa sunsum ne de bobra yankopon kra kan ye ose yansum no sunsum ne hunnam mu je sa wo sum nyame asum nyame wo honhom ne ye bibia ye bia ose ye ne honhom ose yankopon ye sum no kra ye mfie ne hunu ne mum ye gene di so wo honum san ye nyi honkonkron su dwumade ni ne nyi sunsum mu nyuma nsu ni ye ni pa wo braba wo bobia hawa da so ma ne a wonam mu ne nyina Buo si o sinsu mu ansa na si hunam. Buo ma hunam mu. Bra ya wo bra wa wo dem kra. Ani eje ye je wo shebre fro nsa. Buo wa wo dem kra ne dane wa bra bo. Buo wa wo dem de oji wa wo. Yo jare wo. Oni po ne say wo. I was ni nyina ye sinsu mu anu anu ejuma na bia. Wo tu na mo ba no tu na mo ba. Sa ye wo wo dem ne say wo. Ye wo wo dem ne eje wo shebre. Wo wo dem ne dane wa juma. Baba ye hu adwuma de ama wo. Ye ba cho ye bo wo su we he. Ye wo wo he ye twa funu ma she he. Ni nyina ye adwuma baba ye ni nyina. Ye wo kronu ma franchise anya ka fo mu. Druk Jesus Power Embassy. Sorry ya tun Jesus Power Embassy. Ko pon nam papa no se be ka bi ya che no wa ye hu adwuma ma wo so. Mi akon kan wa brabo. Ye so ba ne ti ero tri. Na pia du be ma ni medin. Sinsin penyi sinsin bo fo so. Na wo ti ni nka so wo di nyame asem. Yankopon nam no so ye edebre wo. Papa nam ba ne bi mi ye 0244020940. Reno nani ni nkomo. Na yankopon nam papa no so. Babu wa yi wa firi wo hawo ne ma ne a wo nam nyine mu. Ka he so ba ne ti ero tri se ni medin kan ka chire wo. Na pia du be ma ni medin. Oh my God. And that nyame obeye adwuma no obeye adwuma no obeye adwuma. Nyankopon adwuma so wo ye. Ni father sane biye ni ani. Ni father sane biye ni de woka fa ho. Da bi de obeka biye ni ho a. Obeye adwuma je se de nyankopon na pe. Nyame no aka na ye adwuma. No se na beye adwuma e wo abrabo mu. Mo ajubiye mu akwa ba. Sinsimu bua fo na gasani etini kanu.